Uzai, yeah, Uzai no wa Uzai. Sorry, not sorry, 常に満身創痍、yeah、バカにつける薬なんてない。いつか仲間たち

守り全く燃えていけ無理の泳ぎ消えていく、だがいいトンネル抜けてと動機やしない間の手、あのでっかいビジョンをもう一回描いて刺す俺がおめく俺をさせるこれを磨いてまた上がってくれぼぶちどんきりからマイキ